0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: E pa, dragi moji narode, od ovog trenutka otvaramo naše servise i spremni smo za vaše poruke da se danas družimo cijeli dan, boga mi, pa čak do ponoći. Mi u nastavku slušamo Kemala Tek Tek. Jeste da nam je ova poruka jutro se stigla oko 8:30, ali eto, mi tek sada otvaramo naš SMS party, da znate za u budućem. Za Zehru kaže specijalno od Ade i Hareta. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte uz Kemala.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Staš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: optikaustadić.com.
1: SMS Bet Radija.
2: Dobar dan, dragi moji. Minuta nas dijeli od 13 sati. Polako ulazimo u naše dnevno druženje. Bez žurbe, samo lagano uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. Bilo da ste na poslu, kod kuće, u vožnji ili samo pravite malu pauzu, ostanite uz talase Bet Radija. U narednim satima vam ja pravim društvo, ispunjavam vaše muzičke želje, čitam vaše poruke i zajedno uživamo u ovom danu. SMS servis je otvoren za slanje vaših SMS poruka, tako da poručite, čestitajte. Mi se družimo zajedno do kraja smjene. Malo SMS poruka, malo reklama i tako u krug. Ugodan i sretan ostatak dana. A svima vama koji putujete, želim sretnu i ugodnu vožnju. Ostanite uz 3 devetke.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Radija.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Deska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaša omiljena frekvencija 99,9.

kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

dragi moji narode, 16:25, malo muzike, malo reklama. Želim da vas posjetim da je naš SMS servis otvoren za slanje poruka, tako da vaše samo da uzmete telefone u ruke i da napišete poruku. Naravno, nemojte zaboraviti i muzičku želju. Pozdravite, poručite, čestitajte. Allegro Band, novo vrijeme, ugodan ostatak dana od

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sujuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Od Mirse Karače za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, specijalno za Peleta i Gumu. Jovan, nikada se promijeniti neće u nastavku. Pozdrav za

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić, najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

0: Trebati savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruše

Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio, DOO, Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju. I naravno da vam kilometri brže prođu, ostale se Bet Radija. Slušamo Enesa Begovića, Ne daju mi da te volim. Pozdrav za društvo na Brodici u Orašju, za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može, Enes. Pozdrav za Orašje.

0: dobre kupovine. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Slušamo i Halida Bešlića, More i planine. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 19:23 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo dalje uz Miroslava i Luckasta si ti. Nekako ove starije note odgovaraju u ovim predvečernjim satima, po izboru naravno koji šaljete naravno putem SMS poruka. A mi uživamo i mi volimo ono što vi volite. Okay. Od Edija pozdrav za društvo na Vidari. Ako može za jednu malu crnu sa plavim očima, Luckasta si ti, takav sam i ja. Može, naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može, muki nije, druže se u čaši. Hvala unaprijed. Uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Stoju i Potopiću, ovaj splav samo za društvo koje dede debelog na splavu.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Ćanu i Nadam ti se od ženske ekipe pozdrav za društvo u Srnicama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I Darko Lazić i njegove bivše žene idu samo za društvo kod Ede Debelog na splavu.

0: čuje.
1: Ja, dobro, aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
4: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061-705-566. Granitprom.
7: Došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. Od ovog trenutka započinjemo naš večernji parti. Vrijeme je da malo usporimo, opustimo se i uživamo u večeri pred nama. Eto, iza nas je još jedan onako vrući dan. Nadamo se da ste se sada malo rasladili, napunili baterije. A ukoliko niste, nema ves. Tu smo mi da vas rasladimo sa jednom dobrom kišom nota, onako muzičkih nota. Večeras smo zajedno sve do ponoći uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave, naravno dobro raspoloženje. Družimo se sve do ponoći. E sada, bilo da ste kod kuće, da ste u vožnji, na poslu, negdje sa društvom, pojačajte radio, budite dio naše večernje priče. Ja ću naravno da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa, diskoteku Galaksi, Srebrenik, Svjetsku, a našu, našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica, Donji. Tako da krećemo sa večernjim programom, ide jedna pozdravna od dežurne ekipe, nešto malo uživo, onako da vas razdrmamo. Slušamo Bojanu i Grešku. Šta ćemo slušati za vas? Telefone u ruke, tipkajte, pišite. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruke. Dobro večer, Gradačac, dobro večer, Bosna i Hercegovina, dobro večer, Dijaspora.

0: nebrinite, puška je zakočena.
1: U jesam mi odnosno.
2: Jesmo?
1: Tak, evo sad. Pa da mi išta treba.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: A u Zehru i Povela je kolo majka, Padili i Mulajma pozdravljaju društvo kod Tečuna Ede na Splavu. Veliki pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, eto ukoliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiobet.eu, pridružite nam se. Započeli smo naš večernji program o 20 sati i naravno naše večernje druženje traje sve do ponoći. A slušamo lepu Brenu i Robinja. Poruke glasi: dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, vaša Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko. Pozdrav i za našu Velidu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: I uz Tijanu Emi, žena od Sultana, Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na splavu. I od dežurne ekipe pozdrav za veselo društvo na splavu.
2: Ujetel mi je oduzem.
3: Jesmo?
2: Kad? Pa da mi išta treba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može, Moni, stani tugo, dobro je. Slušamo Moni. Uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nije ovo moja noć, ovo je naša noć, tako da iskoristit ćemo je kako znamo i umijemo, uz dobru muziku, naravno kako smo i navikli. E sada, samo za društvo na splavu s porukom da ste pametni, da ne biste otišli u vodu. Znači društvo, pamet u glavu, ovo bi u prevodu trebalo znači. Znači morate da budete pametni da ne bi, da se ne bi našli u vodi. Šta li su uradili? Šta li su skrivili?

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može od Nadice Nekretnine, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ponovo smo skupa, zemljaci moji. Starom...
2: Fadili i Mulajima pozdravljaju društvo koda teče na Eden na splavu. Slušamo Nedeljka Bilkića.

0: bravo, momci, bravo.
1: Slušate večernji program Bet Radija.
2: Ide jedan brodolom za društvenu splavu.

Slušate večernji program Bet Radija. Slušamo Sadika Hasanovića i Meru Medeni. O, Dedija, pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Srce moje violina, 21 sat i, 20, i 18 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo naše veče, naše muzičko veče uz muziku koju vi birate. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može od Lepe Lukić. Pozdrav za Brčko.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: O, društvo iz Rapotnice, Jarana, Elvina, Belmina i Esmera, za Jarana, policajca Ensara, slušamo Mileta i policiju, oprosti mi.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Malo ćemo usporiti, vratiti se u 90. godine. Slušamo Šemsu, Šta mi radiš, prokleti živote. Dobro večer, dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima. Želim vam Velida. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu našeg sponzora Velomionixa, 21 sat je 33 minute, nastavljamo dalje. Halid Bešlić i Crna ruža, od Muje, Šide, Fadila, Mulajme, Gibeta i Enese, za Edu Debelog na splavu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Za sve one koji su večeras na putu, vozite pažljivo, bez žurbe i uz dobru muziku. Sretan put i neka vas talasi Bet Radija prate do vašeg odredišta. Nastavljamo uz Šabana, to možeš samo ti. A pozdrav za društvo u Srnicama od ženske ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Edo pozdravlja svoje odabrano društvo na Splavu, a slušamo Novicu i Jedna rijeka u mom kraju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selmo tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može Nadica žena Mangup. Pozdrav za Eminu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od ljubavi oslepeo, slušamo Šaku Polumentu. Dobro veče svima vama, vama koji ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Neka vas večeras nosi talasi Bet Radija od jedne dobre pjesme do druge. Bez žurbe, bez nervoze, samo muzika i dobro raspoloženje su na talasima Bet Radija. E sad, poruka stigla samo sa muzičkom željom. Neko je poželio samo da slušam Šaku Polumentu. Bez pozdrava, bez ičega.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo uz Mehu Pusića i Voli majko siroticu. Samo za društvo nas

1981. godine, Ne traži me u snovima. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Rođen spreman, slušamo Baju, samo za društvo na splavu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Četvorkica, jedan od brojeva na koji možete da nam pišete vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Slušamo Shames. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Društvo sa splava, Zeta jede, sestre iz Zaove, Enese, Muje, Šide, Fadila, Mulajme jede za Saleta i Amelu i njihove piliće i naravno sretan put im do... Sretan put u Reine. Sretan put i od dežurne ekipe, a pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ide Halid i požuri. Pozdrav ide za društvo u Brčkom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva sa Splava, Zeta Ede, sestre iz Zao Venese, Muje, Šide, Fadila, Mulajme i Ede, Zensaleta i Amelu i njihove piliće i naravno sretan im put u Reine. A specijalno slušamo Anu Bekutu za snajku Amelu.

Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i Velidi, ako može, ka baba, dođi, dođi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo o Šemsu. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i Begzadi. Uzraćamo pozdrave našoj Velidi.
0: Bet Radio, SMS

Šabanac, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu. Pozdrav je za sve one kojima je ova noć radna. Znam da nije lako, ali mnogo je lakše kada dobra muzika pravi društvo, tako da ostanite i dalje. Ustala se Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Lepu Đorđević i Parfem. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pitaju za tebe, slušamo Mileta, a pozdrav za društvo na Plavu u Orašju.

Velida, Velida, kako ono njih iz naftalina izvlači. Ne pitajte koliko košta, slušamo Zoricu. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

23 sata i 39 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče. Nigdi mira niman. Pozdrav za malu plavu. Slušamo traženu muzičku želju.